0: Sveika!
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaili!
2: Un tu klausies Radio SVH LV!